0: 残骸。
1: それが人の作りし神の罰だが、それでも思い果てんなら、お前の目にあの城が何よりも眩しいのなら積み上げるがよい。お前に残されたすべてを一言唱え、捧げる。さすれば頂より天に飛び立つ